Dragi slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Svijet glazbe urednice Jane Haluze. Današnji Svijet glazbe ispunit će skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Antonija Vivaldija, Camilla Saint-Saënsa i drugih. Emisiju otvara 13. serenada u G-duru Kehlove oznake 525, poznatija kao Mala noćna muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta. Harmoniku svira Richard Galliano, kontrabas Sylvain Le Prevost, violoncello Raphael Perrault, violu Jean-Paul Minali Bella i violine Bertrand Cervera i Stéphane Enoch. Stavci Allegro, romance Andante, Menuetto, Allegretto i Rondo Allegro.

Slušali smo malu noćnu muziku, 13. serenadu u G-duru, Kehlove oznake 525 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Richard Galliano harmonika, Sylvain Le Prevost kontrabas, Raphael Perrault violoncello, Jean-Paul Minali Bella viola, Bertrand Cervera i Stefan Enoch violine. A sada odlazimo u ljeto. Drugi koncert u G-molu, opus 8, Rium Verzeichnis 315 iz četirigodišnja doba, Antonija Vivaldija. Nastupa komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico. Violinu solo svira Enrico Onofria, dirigent je Giovanni Antonini. Stavci allegro non molto, allegro, adagio presto i presto.

Čuli ste Ljeto, drugi koncert u G-molu, opus 8, Riumferzeichnis 315, iz četirigodišnja doba Antonija Vivaldija. Nastupio je komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico, solo violinu je svirao Enrico Onofri, a dirigirao je Giovanni Antonini. Emisiju Svijet glazbe nastavljamo duetom Don Giovannija i Zerline iz prvoga čina La ci darem la mano iz Don Giovannija Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupit će sopranistica Eugenia Ratti i bas Cesare Siepi. Prate ih Bečka filharmonija, dirigent je Erich Leinsdorf.

Slušali ste duet Don Giovannija i Zerline iz prvoga čina La ci darem la mano iz Don Giovannija Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pjevali su sopranistica Eugenija Rati i bas Cesare Siepi. Svirala je Bečka filharmonija, a dirigirao Erich Leinsdorf. U nastavku slušamo ariju Konstance iz drugoga čina Otmice iz Saraja, Kehlove oznake 384 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ariju Konstance izvodi sopranistica Cheryl Studer uz pratnju orkestra Akademije St. Martin in the Fields, a dirigent je Sir Neville Mariner.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do kore, ispod kore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna, preko dna, preko sna, prek sutra, do vrha, do srha, do zida, do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
0: do korica.